0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
4: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på Duverden. God sommer.

0: klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
1: Altid tørst I varmen.
2: Ja, klar for alt.
3: Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyen nå.
1: Og 4 I glasset.

0: ligger og sliter I bånd og tipper ligaen nå.
1: Fire poeng kult.
0: Heia Fors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gurset!
3: Heia Vold!
0: Ja! Heia Sommeren!
1: Skal vi inn igjen en gang til nå, eller?
4: Det har vært fett med etterrefreng til oss.

0: måltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsidan I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Lördagar I sommar sker det på Osebro. Osebro vibes I Osebrohaven längs älva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående I sitt slag I Norge. Huset og særlig hagesalen inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
3: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Trenger du konteiner? Oppkjøpssentralen har konteiner til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en konteiner I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Har du ikke bestämt dig för vad du ska finne på I sommar? Ja, med en formiddagstur fra Skien til Lunde, eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien. Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke, og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
2: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Trefestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: har av veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet i kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt i hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors i Kyiv ble fullstendig ødelagt i de russiske angrepene i natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil i krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det er helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem er. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles i natt norsk tid. I morgen er det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv i en bilulykke i Spania. I studio André Udeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: Europass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
6: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
1: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne

0: Amerikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hei, dette Anette fra Nettopp Odd. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no.
3: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes! Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Abam, gimme a man after midnight. Til det klokka har passert 8.
1: Her VG-nyhetene. Sveits vant sin første utslagskamp I fotball-VM på 72 år og sendte Algerie ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet I natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted I femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene.

0: Får du alltid på VG.
1: På Sørlandsbanen ett av fem tog innstilt og kundene rømmer. Vi forhandler nå om å overta driften og går samtidig hardt ut mot Go-Ahead som kjører togene her I dag. I et brev vi har sendt til Jernbanedirektoratet bruker de uvanlig sterke ord om kvaliteten og evnen konkurrenten Go-Ahead har til å levere togtjenester. Og ifølge NHO Reisliv ønsker nordmenn å bruke mindre penger enn planlagt, redusere lengden på ferien og velge Norges ferie eller bli hjemme fremfor utlandet. Vestland og Innlandet de mest populære fylkene I sommer, deretter følger Agder. Telemark fylket som har størst økning sammenlignet med fjoråret, og flere planlegger ferie I Finnmark.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
1: I trafikken ser nå det meste stort sett ut til å gli greit, også på E18 der trafikken lagt om nå da, fra gamle Grenlandsbrua og tunnelene over på de nye. Det skal jo for så vidt gå relativt fint det da, sånn teoretisk sett, I og med at du bare flytter trafikken noen meter, men alt ellers som vanlig. Det fortsatt tofelts, mens de oppgraderer da de gamle tunnelløpene og gamle brua. Når det gjelder fly og tog, ser det ut til at togtrafikken I det minste går som den skal I dag, og på Torp alt I rute. Våkner vi til, ja, riktig nok litt skyer her og der, og noen av de ser litt skumle ut også, men det meldt en fin sommerlig dag I dag, og vi har solskinn nå, det skal vi også for det meste ha gjennom dagen. Blir et par og 20 grader som høyeste temperatur de fleste steder I dag. Ser ut til at helgen blir mye av det samme, 3-24 grader og en god del sol, innimellom litt skyer.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Radio Grenland.
1: Fire og et halvt minutt forbi åtte har klokka blitt. Det fredags morgen, 3. juli, står det I kalenderen. Og vi starter dagen vi med å legge de beste bæra på toppen.

Lars Sørbø, som en kar vi kjenner relativt godt, litt for glad I både mandager og rappellering kanskje, men flink med hoteller da, det skal han ha, men han startet med jordbær og han la de beste bæra på toppen. 8:08 er klokka blitt. Riktig god fredagsmorgen, 3. juli vi I gang med, og det kanskje for deg også, siste dag før ferien. Og så det selvfølgelig oppladding da til kamp mellom Norge og Brasil. Kanskje det mest spennende som skjer denne helgen sånn. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til 12. Nå med musikk fra Summer, som ikke vil være en home.

Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette sommerradioen. Radio Grenland.

0: Undressed fra Kim Cesarion her I sommerradion på Radio Grenland kvart over åtte.
1: Sommer på Radio Grenland.
0: Og vi skal kikke litt grann på dagens aviseforsider, og nå blir det godsaker på Tåtøy for 19 år gamle Marielle åpner eget bakeri på øya, kan vi lese I KV I dag. Etter flere år uten salg fra den gamle kiosken på Tåtøy, har Marielle Isaksen nå tatt initiativet til å fylle den med ferske bakvarer. Og denne sommeren vil den periodevis tilby alt fra kanelboller til hjemmelag Lagde pølsebrød til stor glede for øyas befolkning. I telen kan vi lese om disse skumle, farlige el-sparkesyklene. Det hendelser uten tvil, og Kristin har sett flere av dem der fotgjengere nesten har blitt påkjørt. Nylig fikk hun selv hjertet I halsen da hun var på tur med hunden ned Storgata. Hun påpeker også at det skummelt med alle kantene og brosteinene I sentrum med tanke på de små hjulene på syklene. Barn på 10-11 år tenker ikke på konsekvenser, sier hun, og håper politiet kan ta en prat med ungdommene. Apropos ungdommer, vi har en av de på forsida av Thea I dag. Han har for så vidt noen år igjen før han kan bli karakterisert som det da. 5 år gamle Elliot har sikret sponsoravtale, overskriften på Thea. Elliot Wallström freser rundt I 60 km I timen på go-kart, men det en dyr hobby, og nå har han fått egen sponsor. Om det karen på forsida av Varden eller ikke, det skal jeg ikke si for sikkert, men han har I alle fall råd til å sponse både det ene og det andre nå. Espen Fjellberg fra Skien, han har nemlig hatt en grunnreise litt utenom det vanlige. Fossefall etter selskapet hans. Nå de I gang med å bygge et datacenter I Fyresdal, men har større planer enn det. Mye større planer, faktisk. Og flere investorer vil bli med på festen, og selskapet verdsatt til spinnville 2,5 milliarder kroner. Det det avisene har å by på denne fredag 3. juli, så får du nyte resten til morgenkaffen I solveggen med litt sommermusikk I øret. Dette nemlig Alvaro Soler, La Cintura.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: I år det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
3: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer i hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 i hagen på Becks Osebro. Gratis inngang.
0: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.

0: sin fra Pet Shop Boys I morgenshowet her på Radio Grenland I sommerradioen her på Radio Grenland fredag 3. juli vi skal se på lokale nyheter og vi hører I dag at flere nordmenn velger Norges ferie I sommer og Telemark blant fylkene som øker mest I popularitet ifølge NHO Reiseliv planlegger mange å bruke mindre penger på ferie og kutte ned på utenlandsreiser Telemark fylket med størst økning I interesse sammenlignet med I fjor. Stavernfestivalen var knapt I gang før politiet måtte rykke ut til en alvorlig voldshendelse utenfor festivalområdet. Fem personer I slutten av tenårene var involvert I en slåsskamp I går kveld. I følge politiet ble en mann I slutten av tenårene påført hodeskader og fraktet til sykehuset. Tilstanden hans beskrives som alvorlig. Politiet fikk raskt kontroll på de involverte og fire unge menn pågrepet. På Sørlandsbanen ett av fem tog innstilt, og kundene rømmer. Vi forhandler nå om å overta driften, og samtidig går de hardt ut mot Go-Ahead, som kjører togene der I dag. I et brev vi har sendt til Jernbanedirektoratet bruker de uvanlig sterke ord om kvaliteten og evnen konkurrenten Go-Ahead har til å levere togtjenester. Og fylkeskommunen har gitt statens veivesen tillatelse til å gjennomføre akutte stabiliseringstiltak på Breviksbrua. Årsaken at brua beveger seg for mye. Tiltakene innebærer blant annet nye braketter og utskiftning av stag. Selv om Breviksbrua fredet, mener fylkeskommunen at tiltakene nødvendige for sikker drift og trygge ferdsel.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Da kan vi jo for så vidt holde vår ski akkurat det området der da, rundt Breviksbrua, bare de andre bruene, for I dag trafikken satt på den nyeste av Grenlandsbruene, mens den gamle skal få oppgradering før det da blir firefelt I løpet av mot slutten av året. Litt kø ser jeg akkurat på Kjørholt I forbindelse med omleggingen der. Det jo ny rundkjøring da, eller det en rundkjøring mindre I bruk nå. Så egentlig så burde jo det her gått mye enklere enn det var. Man må bare få satt seg litt grann, så tenker jeg det går helt fint. Ja, men akkurat I kryssområdet der på Kjørholt nå, så det litt sånn kjapp nedbremsning for mange ser det ut til. Ellers så ser det ut til at det meste helt på stell I trafikken, og det gjelder også fly og tog der alt I rute. Og når det gjelder værutsiktene, så blir det ikke så halvgærent I dag. Vi får en del skyer, særlig utover formiddagen, men det blir også mye sol I dag, spesielt utover kvelden ser det ut til. Så det meldt opp mot et par og 20 grader da, som høyeste temperatur utover dagen. I morgen og søndag ser det også ut til at det blir et par relativt fine dager med mye sol og en 3-24 grader.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
5: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

Alphaville, selvfølgelig kvart på ni her I sommerradioen på Radio Grenland. Om ikke lenge skal vi hilse på dagens sommergjest, daglig leder for Industriuka, Hilde Gulløy, på vei, og vi skal prate mye med hun I løpet av timen mellom ni og ti. Og så ser det ut til at enda flere kan få bli med på moroa når Norge møter Brasil på søndag, I hvert fall lokalt I Porsgrunn, for VM-torget har søkt og fått ja til å utvide området. Da blir det avstengning da av Storgata og Jernbanegata og litt omkjøring og sånn I sentrumsområdet I Porsgrunn på grunn av dette her, men det gjør også da sitt til at enda flere kan bli med på festen. Det Gjert Willumsen som har søkt kommunen om å få lov til å utvide VM-torget I Porsgrunn, og det fikk han lov til på, ja det må jo nesten være rekordkort tid det da, men da blir det I alle fall en utvidelse på nesten 20%, rundt 200 flere gjester som kan ønskes velkommen, og så utvider de også antall gratisplasser fra 500 til 600. Dette Ray!

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
0: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for

0: Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk. Som denne.

0: Sommerfestivalen i går på Skirebygget, og da spilte de garantert også Idyll, som du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor klokka har passert ni med god margin, faktisk.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Mattilsynet krever at Skien kommune sikrer drikkevannet for over 50 000 abonnenter raskere enn planlagt, skriver Thea. Kommunen må nå fremskynde byggingen av et nytt høydebasseng på Åfoss fra 2032 til 2028. Kostnadene skal dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene, noe som betyr økte regninger.

0: penger for innbyggerne. Og Stavernsfestivalen var knapt I gang før politiet måtte rykke ut til en alvorlig voldshendelse utenfor festivalområdet. Fem personer I slutten av tenårene var involvert I en slåsskamp I går kveld. Ifølge politiet ble en mann I slutten av tenårene påført hodeskader og fraktet til sykehus. Tilstanden hans beskrives som alvorlig. Politiet fikk raskt kontroll på de involverte og fire unge menn pågrepet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikken lagt om på E18 over til nye Grenlandsbrua og de nye tunnelene, mens de gamle blir oppgradert, og så blir hele anlegget klart da litt senere I år. Overgangen ser ut til å gå stort sett greit, men akkurat I kryssområdet på Kjørholt der, så går det litt grann sakte, men det vel bare litt innkjøringsproblemer forløpig. Ellers ser det veldig fint ut I aller fleste steder I dag. Det en rolig start på dagen ute på veiene våre. Ser ut til at det går greit også I togtrafikken og til og fra Torp. Så får vi for det meste sol og pent vær I dag, det vil si det litt skyer da, som kommer til å sette preg på dagen innimellom, men I det store og det hele, særlig utover ettermiddag og kveld, blir det en fin dag med et par og 20 grader som høyeste, og når det gjelder helgen, så fortsetter det I samme spor, en god del sol, litt varierende grad av skydekke og et par 3-24 grader.
2: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
3: Her kommer sommeren.

0: Gun. Det er David Guetta av Teddy Swims sammen med Tones and I, som du hørte I sommerradioen her på Radio Grenland. 8 minutter over 9 klokka. Riktig god fredagsformiddag, 3. juli. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 12 I dag. Vi skal selvfølgelig prate VM og Norge mot Brasil, og vi skal servere Radio Grenlands sommerlunchmix også I dag. Og ikke minst så skal vi hilse på dagens sommergjest. En som jeg trodde egentlig bare jobba en uke I år, ja, I og med at du sjefen for industriuka, Hilde Gulløy.
1: Ja, Thomas, en uke I året. Nei, vi jo en vekstbedrift, sånn at vi meg på jobb, og så vi en til, ja. Som heter Magnus. Og vi har mer enn nok å drive med.
0: Det vil jeg tro. Mm. Dere jobber tross alt uka før og et par dager etter industriuka, ikke sant?
1: Så cirka 3 uker.
0: Ja, ja, ja. Nei, da. Industriuka, det har blitt stort. Mm. Og det tar litt tid å få på plass alt sammen.
1: Ja, det tar mye tid. Det jo veldig mange samarbeidspartnere som skal snakkes med og planlegges sammen med, og vi møter jo utrolig mange nye bedrifter, spennende bedrifter gjennom året, som har lyst til å være med. Og så bygger vi opp selve Industriuka med Industriuka Ung, ja. Som kjempeviktig nå. Det jo vår neste store vårt neste store event, som andre desember på Kjellnes.
0: Ja, så blir det sånn halvårstid imellom.
1: Ja, og ja. Så kanskje det skjer litt andre ting, og det får dere bare vente og se. Mm,
0: spennende, spennende. Nå det ja, ganske nøyaktig en uke siden Industriuka 2026 gikk av stabelen. Har dere oppsummert litt grann nå?
1: Ja, nå har vi oppsummert egentlig alt vi. Så nå vi I gang med 2027. Nå har vi jo allerede boket inn nesten 40% av standene for neste år.
0: Og det ikke verst.
1: Nei da, så det tydelig at det trykk, og det jo bare de som var her I år. Vi har jo veldig mange som ikke fikk plass I år, som har lyst til å være med neste år.
0: Mm. Hva ble resultatet I år når dere har ferdig oppsummert alle fornøyde?
1: Alle veldig fornøyd. Vi har en stor utfordring, og det parkering.
0: Ja.
1: Ikke sant? Men, og spesielt når det forferdelig vær på torsdag, da var det mange som snudde, fordi de ikke fikk parkert. Men, men ellers så vi storfornøyd med årets gjennomføring, og det veldig heia rop for videre. Og vi har tegnet en 10-årskontrakt med Porsgrunn kommune. På Kjellnes.
0: Så da blir det industriuka på Kjellnes en god stund fremover.
1: Til jeg blir 60 da, vet du.
0: Ja. Men hva gjør dere med parkering da?
1: Nei, altså nå vi jo I jevnlig dialog både med kommune, grunneiere, bedrifter I nærheten. Så det må vi bare trykke på enda mer fremover. Ja. Mm.
0: For kommunen vel ikke sånn kjempeglad for parkering på Kjellnes I utgangspunktet. Det blir jo en utfordring.
1: Ja, men samtidig vi opplever at kommunen veldig velvillig, og vi får jo hele plassen til USN under industriuka også, så, men folk vil jo helst ikke gå så langt da.
0: Nei.
1: Det det som utfordringen.
0: I hvert fall ikke når du har med masse utstyr, og det sprutregner, og nei, da det greit å komme nærmest større.
1: Ja, nei, altså utstillerne har jo førstepri, selvfølgelig, så de får lov til å komme og parkere og losse av og losse på.
0: Parkering satt til side, hva var det største høydepunktet I år for din del da?
1: Åh, nå grøsser jeg nesten. Vi har jo et samarbeid med Rocketman Porsgrunn, som spesielt nå om dagen, hvor vi... ja, det mange unge mennesker som sliter, så... fikk Rocketman den effekten som vi ønsket ved at de var vår samarbeidspartner.
0: Aha.
1: Hvor da Sparebanken Norge overrasket med en kjempe utbetaling til Rocketman.
0: Ja, for de slo sammen litt og hadde en sånn utbetalings kveld der sånn.
1: Ja, og det ble også satt I gang en kronerulling fra et av de mindre firmaene som var der, så Det var vel egentlig høydepunktet for meg altså. Jeg må si det. Jeg har et voldsomt engasjement for unge mennesker. Så jeg veldig glad for at jeg kan få lov til å være med og bidra på det.
0: Det høres helt fantastisk ut, Hilde. Vi skal prate mer om det og Industriuka og andre ting vi den nærmeste timen I sommerradioen her på Radio Grenland. Men nå skal du få musikk fra May, eller Mai, eller hvordan hun uttaler det. Try to forget you heter I alle fall sangen.

0: May, eller My, Try to Forget You her på Radio Grenland 16.5 over 9 klokka I sommerradion og vi har Hilde Gulløy på besøk I dag, sommergjesten vår daglig leder I Industriuka som da for så vidt ferdig for I år, altså Industriuka den jo over men nå det 2027 som gjelder Hilde og ja. Der går det unna
1: det går unna, ja det gjør det
0: men det fortsatt mulig å få plass, eller når det på en måte stenger
1: Vi stenger når det fullt. Ja, det I fjor verre. Var det rett før jul, da var det fullt. Så lokale bedrifter som har tenkt på det en stund, de burde hive seg på nå.
0: Og da det snakk om messedelen.
1: Det messedelen.
0: Ja. For selve programmet, det har du kanskje ikke satt ennå, konferansedelen. Det litt tidlig.
1: Konferansprogrammet begynner vi å jobbe med I august-september. Men sånn som verden så må vi ta det... Vi må ha et veldig dynamisk program, for å si det sånn. Og det måtte vi I år også. Vi måtte tilpasse det helt opp til slutt.
0: Ja, måtte det. Ja, for det jo litt utfordrende når du skal på en måte være aktuell.
1: Ja, og det viktig at vi Og så det viktig at vi snakker på industriens premisser. Og hva de ønsker skal bli tatt opp på en så viktig konferanse.
0: I år så var det jo kraftsituasjonen som var ganske høyt oppe på akkurat den lista.
1: Ja, kraft og kompetanse. Ja. Og det gjetter jeg jo kommer til å være aktuelt igjen neste år, men samtidig, vi vet jo aldri.
0: Nei, skal vi ikke se bort fra at det også et tema da, ja. For det ble ikke løst I år.
1: Nei, og det jo ikke opp til den enkelte industribedrift heller. Så der må vi jo satse på at politikerne kommer til en eller annen slags enighet. På tvers av region og fylker og,
0: Akkurat det samme som han som satt her I går sa det
1: okay.
0: fra LO
1: ja, ja, ja.
0: Så, ja, bare satse på at politikerne skjønner
1: men så det viktig at vi I næringslivet også trykker på Grenland Næringsforening jo veldig involvert I alle disse debattene sammen med Power by Telemark og det sterke stemmer der så jeg håper at vi klarer å få gjennomslag for noe da før Industriuka 2027 så vi kan feire et eller annet
0: ja.
1: Det hadde vært gøy
0: ja, det hadde vært ordentlig men Industriuka som sådan kan jo feire litt synes jeg, for det har jo vokst fra å være relativt lite og lokalt til å bli ganske stort og I det minste regionalt
1: ja,
0: og
1: men,
0: for så vidt nasjonalt
1: ja, det nasjonalt nå og så merker vi interessen fra Europa Norge et trygt land fortsatt og en sånn konferanse og messe som vi har den viktig ikke bare for Norge men for resten av Europa
0: ja, på hvilken måte kan dere bidra ut I Europa da?
1: Ja, hvilken måte kan vi bidra? Vi kan I hvert fall bidra til at vi har en måte å snakke med hverandre på her I Norge som mer åpen Det kortere vei til beslutninger her I Norge Og det tror jeg faktisk mange nede I Europa kunne både lært litt av og hørt litt ekstra etterpå
0: sånn, Det skal ikke være sånn at industriuka blir sånn ja til EU-konferanse, eller?
1: Nei Altså vi jo, igjen da, vi en konferanse og en messe på industriens premisser Så vi snakker dem med sak gjennom den uka
0: Da har du I hvert fall noen fine sånne punkter til konferanseprogrammet neste år. Dette Carola og Sara Larsson. Si meg hvor du står.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Og med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer i hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 i hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
10: Lytt til sommerradioen.

0: Smith sin Amazing på en amazing fredags formiddag 3. juli, 3 minutter forbi halv ti har klokka blitt. Sommerradion, hvor Hilde Gulløy vår sommergjest I dag, daglig leder for Industriuka, som har blitt en stor suksess. Men hvordan startet det da I sin tid, Hilde?
1: Ja, der strides jo de lærde da, som jeg pleier å si. Industriuka I den formen der nå, så det år 5
0: ja.
1: I 2026. Og det var jo Bård Strandheim og disse messefolka, som vi kaller de, som dro I gang da, med 40-50 utstillere.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men før det så var det liksom...
1: Ja, så vi har jo navn som både Stine Ellingsberg I Porsgrunn by og Irene Siljan, som nå jobber I Innovasjon Norge, som har vært pådrivere for å få I gang en nasjonal konferanse I Porsgrunn og Skien.
0: Så det var en planlagt ting at dette her skulle bli det vi ser I dag? Det var liksom ikke bare en tilfeldig konferanse som vokste seg stor, eller?
1: Jeg tror det egentlig har gått satt litt på veien egentlig også, I forhold til hvem som har vært leder hvor, og du vet, det har vært noen stolbytter. Men det har nok alltid vært en intensjon om at det her skal bli det som jeg ikke skal si Porsgrunn svar på Arendalsuka, for det skal det ikke bli.
0: I størrelse så kan det jo bli det.
1: Ja, altså, men vi ønsker jo at det skal være, eller vi vil, og det kreves også så lenge vi har sponsorer og partnere fra industri. Så at det skal være industrifokus.
0: Ja, det ville jo vært veldig rart om det var et annet fokus veldig. Med det navnet, ja, på en måte. Ja.
1: Men det jo mange som vil mye, og jeg sier det jo muligheter for å lage andre ting da.
0: Ja da, det jo det.
1: Porsgrunn laget tydeligvis ja. For at vi kan få til andre ting gjennom året.
0: Og på den andre siden så har Arendalsuka fryktelig lite fokus på Arendal.
1: Ja, det jo en sånn show-off-arena, samtidig som jeg har jo opplevd Arendalsuka I ulike stillinger, og det jo en nettverksarena, absolutt. Ja.
0: For det vel en litt sånn fare med disse tingene her, at det er veldig ofte de samme folka som flyr rundt fra konferanse til konferanse og snakker med hverandre og ser de samme foredragene, og det blir en sånn der ekko-boble fort vekk, kan bli I alle fall.
1: Ja, jeg opplever nå at folk generelt litt mer selektive på hva de drar på. Det litt mindre av det der se og bli sett, I hvert fall industriuka.
0: Mm.
1: Det fagtungt, og det folk som har en genuin interesse av å være der. Så, og det skaper jo de store, gode diskusjonene, ja. Absolutt.
0: For din del da, hvordan hamna du inn I alt dette her?
1: Jeg har jo bakgrunn fra konferanse... altså avholdt konferanser og solgt inn konferanser for Nordic Choice eller Strawberry da, som ja. Det heter nå I veldig mange år jobbet bare mot B2B-kunder så begynte jeg under pandemien å jobbe for Varden Polaris Media
0: ja.
1: Og der kom jeg I kontakt med Bård Strandheim I Powered by Telemark og så jo helt fra begynnelsen at det her kan bli stort. Så jeg sørget for å få skrive en langsiktig avtale med Powered by Telemark og Industriuka på vegne av verden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du stått for forventningene da?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg jo brevingsjente, ja. Og fra Porsgrunn og med hele familien som har jobbet sexskift, og nå ungene mine da, I hvert fall uenige.
0: Ja.
1: Og industrien det står hjertet mitt veldig nært, rett og slett.
0: Men du havner aldri på gulvet.
1: Jeg gjorde ikke det, men samtidig, jeg har flat med å jobbe, altså. Jeg har jobbet I hotellbransjen som potet, vil jeg si. Ja. Jeg tror jeg har gjort alt ifra å vaske kopper til å tørke under senga på uant antall hotellrom. Og har også hatt ansvar for konferanser, for opp til 1000 personer.
0: Ja. Så, jobba da oppover.
1: Jeg har jobbet. Ja. Og så har jeg aldri hatt et mål om å jobbe meg oppover, egentlig. Jeg har fått mye ansvar. Venninnene mine ikke så veldig overrasket over det. men jeg har nok vært litt overrasket til tider. Men så det, jeg har vært mellomleder siden jeg var 20 år. Og det har jeg jo også fått høre da. Du har jo bare vært mellomleder, og hvordan har du blitt daglig leder for Industriuka? Da har det ikke vært mellomleder.
0: Nei. For det må jo være det neste steget etter et antall år som mellomleder, at du går over til å bli leder.
1: Ja, altså, som mellomleder så har du på en måte så utrolig mange mennesker du skal please da.
0: Ja.
1: Til høyre og venstre, oppover og nedover. Så du lærer deg jo etter hvert å bli litt diplomat, og bli litt, kjapp på å ta egne beslutninger og,
0: Det liksom det der, uansett hva du gjør så blir det gærent, enten for de over deg eller de under deg det sånn det da det greit å sitte som daglig leder nå da, i Industriuka,
1: veldig
0: ikke det?
1: Gøy, veldig gøy
0: det godt. Vi skal prate mer vi med Hilde Gulløy opp mot klokka 10 men først skal vi slippe til gjengen i Blue dette All Right

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer.
4: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland. Mom.

0: Vega med Carter Faith. That's when you know. I sommerradion på Radio Grenland 11 på 10 har klokka blitt fredags formiddag. Hilde Gulløy som gjesten vår I dag, daglig leder for Industriuka, men nå begynner det vel å nærme seg litt sommer og sol for deg også, eller?
1: I min verden det alltid sommer og sol.
0: Det hørtes veldig fint ut.
1: Nei, jeg jo I overkant optimist det da, så det blir Norges ferie her.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Vi har båt.
0: Ja.
1: Bor I Brevik, så vi jo litt rare kanskje, som reiser av gårde I båt.
0: Ikke det egentlig helt vanlig når du bor I Brevik?
1: Jo, det ganske vanlig. Jo. Så, men Brevik jo nydelig, og vi bor jo liksom 100 meter fra
0: vannet. Ja, du tenkte sånn for at du et annet sted enn Brevik, ja. Ja, ja, ja. Ja, men du bor jo der resten av året da.
1: Ja. Ja da, veldig glad I Brevik, men vi veldig glad I å være ut på vannet og nedover mot Lyngør, Tvedestrand. Ja. Fantastisk,
0: ja. Masse flotte steder.
1: Nydelig, ja.
0: Ja, har du noen favoritt da, bortsett fra Brevik?
1: Veldig glad I, som sagt, Lyngør og Sandøya på utsida Tvedestrand.
0: Ja, så blir det nedover der nå?
1: Det blir det nok helt sikkert. Vi har jo liksom alltid en sånn snakk om å reise over til Sverige, hvert år, egentlig.
0: Ja.
1: Og så blir det ikke noe.
0: Nei, hvorfor det?
1: Hører rykter om at det køkjøring med båt og vanskelig å finne plasser I uthavn, for vi ligger ikke på brygge vi da.
0: Oh, nei. Okay.
1: Så langt vi kan unngå det, så ligger vi I uthavn.
0: Ja.
1: Og det ikke så lett I Sverige.
0: Nei, ok. Jeg har ikke peiling, nei. Så jeg tar ditt ord for det, altså. Du ikke glad I brygger, og du ikke glad I bassenger.
1: Nei. Uffa meg, ja. Jeg har jo jobbet for både spa-hoteller og badehoteller når jeg har jobbet med hotell.
0: Ja.
1: Men, ikke så veldig glad I å hoppe ut I de selv, nei.
0: Du har ikke sånn fobi mot basseng?
1: Nei.
0: Det er ikke der det ligger, liksom?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det handler om at vi har vokst opp I Brevik med et kjempesort basseng, bare noen 100 meter unna.
0: Ja. Langefjorden.
1: Vant å bade I saltvann. Jeg ikke så glad I ferskvann heller, skjønner du.
0: Nei, ok. Nei. Ja, ja.
1: Så det vel det der, og saltvann, sjø, tang, tare. Ikke redd for det.
0: Og du heller ikke redd for at det litt kaldt?
1: Ikke så veldig redd for det. Altså, på sommerhalvåret så kan jeg bade I 13-14 så lenge været fint.
0: Du gæren.
1: Ja. Og så har vi jo fått bastu på øya I Brevik.
0: Ja, ja.
1: Og det kombinert med et saltvannsbad I januar nydelig.
0: Ja, det var det neste jeg skulle spørre om, ja. Men da tok du den selv. Her går du isbader, du.
1: Ja, ikke sånn på fast basis, men jeg gjør det hvis jeg har mulighetene.
0: Hva det kaldeste du har badet I, ja?
1: Jeg jo ikke så flink til å måle grader, jeg da. Ja. Så nå kjøpte samboeren gradestokk. Han stoler ikke på meg.
0: Jeg kan ikke skjønne det.
1: Men, nei, jeg vet ikke. 4-5, kanskje.
0: Ja. Og da har det vært noe godt med minus på land nå, I tillegg.
1: Ja, ja, ja, ja. Det jo det beste, for da føles det vannet varmt.
0: Å, hjelp. Men du blir jo ikke syk, da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, de sier vel egentlig at det sunt.
1: Ja, jeg har jo lært, nå jeg jo, blir jeg snart 51 år, om noen få dager.
0: Åh, gratulerer. Ja.
1: Og så har jeg lært det at når Hilde blir syk, da det fare på ferie, for da har jeg for lite å drive med.
0: Åh, ja, såpass, ja. Akkurat, ja, men da får vi satse på at du har noe å holde på med, da. Men ferien, den starter nå, eller?
1: Nei, altså, samboeren min jobber fortsatt en uke til, og så blir det vel å kaste loss til neste helg, da, tenker jeg.
0: Ja, men dere tar en liten båttur nå til helgen, ja.
1: Herrefred, vi jo, for det første så det jo sommermat I Brevik, det litt sånn reklame.
0: Ja,
1: fordi pappaen min på snart 80 år med I Sjømannsforeningen I Brevik.
0: Aha.
1: Og da blir det bakalav på Rådhusplassen. Ikke bakalavfestival, men det blir I mindre skala.
0: Ja.
1: Så da samles vi en gjeng der og skal støtte opp under det. Og så skal jeg ha en liten rekaften hjemme. Og på søndag, da det jo noe stort som skjer
0: det
1: Så da blir det ut på vannet, kjøre båt til Porsgrunn
0: En trivelig tur over Frierfjorden For det ligger og venter noe fint igjen der
1: Ja, vi har vært så heldige og fått bord hos Hasse på Kaffe K
0: Ja, se det Og da det selvfølgelig Norge-Brasil
1: Norge-Brasil
0: Tror du den blir like vild som sist gang du så Norge I Brasilien?
1: Ja, du har hørt
0: For det også, da var ikke du klar over at det var fotball-VM på gang
1: Det jo sånn at jeg jo medgangssupporter, jeg må jo innrømme det Men I 98 bodde jeg I Oslo og var 23 år
0: ja.
1: Jobba selv I utebransjen og følte vel kanskje ikke så veldig godt med på sånne ting
0: Du følte veldig godt med på bartenderen da
1: Jeg satt på en pub ved Oslo Spektrum der Fordi det var en kjekk bartender Og så var det jo noe galskap som skjedde på skjermen der Og den kvelden kom jeg aldri til å glemme Jeg gikk jo Eller det vil si jeg ble løftet fra den puben og opp til slottet Den natta Og vi holdt på til klokka 8 om morgenen tror jeg Det var helt Ja, fantastisk
0: Det tross alt ikke hver dag Norge slår Brasil
1: nei, og, nei, men I morgen skjer det igjen
0: Hvordan gikk det med bartender?
1: Nei, uff Unge jenter må holde seg unna De kjekke bartenderne Det veldig dumt å satse kort på de der
0: De som ikke har fullt så sjekka
1: Det finnes sikkert noen bra av de også Men ja. Det ikke min erfaring
0: Vi får satse på det Hilde, vi runder av I dag Med forhåpentligvis Ny seier mot Brasil da, til søndag
1: Det blir det
0: Får vi se om du blir løftet like langt den gang, eller nå Tusen takk for besøket Og riktig god sommer Og så har du bedt om å få litt drillås Helt på tampen
1: Selvfølgelig

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: God sommer!
3: Klokka har blitt 10 her I sommerradion på Radio Grenland, og du skal få de siste nyhetene.
4: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titals ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
5: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion I New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arbeidsmarkedet I Telemark stabilt ifølge NAV. Det små endringer I ledigheten fra mai til juni, men unge under 30 år utgjør fortsatt den største gruppen arbeidsledige. NAV opplyser samtidig at mange unge nå I sommerjobb og understreker at den første jobben ofte viktig erfaring på veien videre I arbeidslivet. Og mattilsynet krever at Skien kommune sikrer drikkevannet for over 50 000 abonnenter raskere enn planlagt, skriver Thea. Kommunen må nå fremskynde byggingen av et nytt høydebasseng på Åfoss fra 2032 til 2028. Kostnadene skal dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene, noe som betyr økte regninger for innbyggerne.
6: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Ut på veiene våre så ser jo det meste ganske greit ut. Da nå har trafikken blitt lagt om litt på E18 også. Nå kjører trafikken over på de nye bruene og tunnelene, og det ser stort sett ut til å gå greit. Det litt saktegående I

0: rundkjøringen på Kjøreholt der sånn i krysset, men det vel bare fordi at det litt uvant kjøremønster akkurat der nå da med. Ellers så ser det ut til at det flyter ganske greit de aller fleste steder. Det ikke meldt om forsinkelser I det kollektive I dag. Alt I rute. Så det en fin sommerlig fredag med mye sol, litt skyer, litt vind og etter hvert et par 23 grader som høyeste temperatur. Det ikke så veldig langt unna der vi nå, for det ligger på rundt 18, 19, 20 de fleste steder nå. Blir best vær utover kvelden, og så får vi mye av det samme I morgen, og søndag også mye fint vær med en 2, 3, 24 grader.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

Godeste landen bit der, sånn plutselig kom Ella Langley og bare sparket de bokstavlig talt ut av spillelista og tok over selv. Men det greit, det. Da fikk vi både You Bring On The Sun og Be Her her da på starten av denne timen her av sommerradion 11 over 10 har klokka blitt I sommersola denne fredagen. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 12. Vi skal prate VM. Norge klare for... åttendedels finale mot Brasil til søndag. Det blir vel utvilsomt fotballhøydepunktet denne helgen her da for nordmenn flest. Så spiller Odd I helgen også, også det til søndag. Ta inn et par små ord om det også, tenker jeg. Men først nå skal du få 10cc av Dreadlock Holiday.

Det er jo få som kan sommer bedre enn gutta I The Beach Boys som tross alt vokst opp på stranda I California, Los Angeles området. Dette var Kokomo, det ligger på andre siden vel I Karibien en eller annen plass, det vel der de hopper rundt da I denne sangen her var vel filmmusikk I sin tid, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil til den som Cruise-filmen, der han bartender cocktail, var vel 88 eller der omkring, bare 5 år tidligere det en Beach Boys faktisk har gjestet Skien og spilte konsert I Bryggeparken og Al Jardine fikk med seg en Radio Grenland t-skjorte hjem, en som han da hadde på seg sist Beach Boys var I Norge og Oslo og satt der da på Dagsrevyen I Radio Grenland t-skjorte det må jeg bare innrømme var ganske gøy å se. Dette Max McNown.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

så ferskt at det bokstavlig talt fortsatt ryker har nettopp fått låta tilsendt fra plateselskapet Atle Pettersen, Skiensgutten ute med ny musikk og denne gang noe ekte som sangen heter Vi skal straks prate fotball, VM, Odd, alt med seg og alt som hører med og til og rundt. Men først sommerlige toner fra Niklas Strømstedt I sommerradion. Dette

Mr. Know-it-all, det godeste Teddy Swims det I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor det straks nå skal dreie seg om VM, for nå det mange hjerter som gleder seg til søndag, det det ingen som helst tvil om, for Norge skal møte Brasil I åttendelsfinalen på MetLife Stadium I New Jersey. Men det skal spilles flere 16-delsfinaler før vi kommer så langt. Vi skal gå gjennom alt sammen, vi med Kurt Hella etter Madonna. Vi skal en aldri så liten tur på ferie sammen. Dette Holiday.

0: Holiday synger Madonna her på Radio Grenland og sommerradioen 11.5 forbi halv 11. Og det en alldeles nydelig fotball- og VM-helg som ligger foran vårt nå, Kurtella, med selvfølgelig da kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld som den store rosinen I pølsa, men det har jo vært lite kamper nå siste døgnet også. Spania tok seg videre mot Østerrike. Ser ut til at de har fått litt farta på laget sitt igjen. Og Portugal skal jo da møte Spania I åttendedelsfinale etter at de slo Kroatia I går med litt norsk hjelp vil vel noen påstå?
1: Ja, jeg synes for så vidt at Vestgås klarer seg veldig bra I de to. Det to veldig vanskelige situasjoner, men han har, nå var, viser han til skjermen på straffespark på det som blir straffespark, da så føler jeg han ikke har noe annet valg. Lista har jo vært ganske høy for straffespark I VM, så Den var midt på treet, den var det. Men det var ikke feil, føler jeg. Så Ronaldo, veldig sikker fra straffemarket, skåret et fantastisk mål. Ronaldo I forkant, som var vel avblåst for 4-5 millimeter offside. Så nei, det var ikke noe imponerende Portugal. Kroatia var klart best, hadde marginer imot seg, hadde en par hårfine annulleringer for offside, så Spania, måten de fremstod på I går, altså. Kun Frankrike har sett bedre ut enn Spania, så det går mot en semifinale mellom Frankrike og Spania, sånn jeg tegner det litt sånn tidlig, da, for det Spania-laget som viste seg frem I går, det var bra, altså.
0: Hvem hadde trodd det etter Kapp Verde-kampen?
1: Jeg ikke så overrasket, altså, for det De liksom fikk seg hjem på trynet uten at det var noe farlig, og så det egentlig bare, det passningstempo det står på, det passningstempo de kjørte I går, og den bredden de har I troppen, og selvfølgelig denne Lamine Jamalen, som enormt god, men de har en målskårer som plutselig dukket opp fra ingen sted, Osama Mbal, skåret 12 på de siste 10 for Spania nå, masse andre gode spillere, så nei, det ser veldig bra ut, så blir litt overrasket om ikke de slår Portugal, rett og slett, som jeg ikke synes ser spesielt bra ut.
0: Der kan vel de fleste være enige med da, tror jeg. Schweiz mot Algeri, det en litt sånn anonym kamp sett med våre øyne, kanskje, men Schweiz tok seg noe videre da, og så det klokka 20 I kveld, Australia mot Egypt, også kanskje ikke det mest spennende på programmet.
1: Mohamed Salah på Egypt, det alltid spennende. Jeg tror Egypt slår et svagt Australia. Egypt kommer ikke veldig langt, men hvis de kommer seg videre til åttendels, så er det bra. Og jeg tror de har en bra sjanse. Marmoush, som spiller I Manchester City, som da spiller av Erling Braut Haaland, hvis det går an å si det sånn, og Mohamed Salah, så Egypt veldig, veldig spennende å se på sånn. Salah jo en av 7-8 gigantiske stjerner I dette mesterskapet, og stjerner de skinner jo som aldri før, og det håper jeg virkelig vi får se ved midnatt, 0-0, 0-0, Lionel Messi mot Kapp Verde. Jeg gikk jo åt på at han ikke skårer en gang, jeg, Thomas.
0: Nei, jeg holdt på å si det, stakkars den lille øynasjonen, men de har jo klart seg imponerende hittil, som vi sa, mot Spania gikk det forholdsvis bra, og de klarte da å ta seg helt til 16-delsfinalen, altså, men nå det bare å sette seg på båten hjem, vel?
1: Jeg tror nok det, altså, etter den kampen der, det ja, I hvert fall 95 for Argentina der, som bør ta seg greit videre, så det bare å Det bare å glede seg.
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Sommerradioen. Radio Grenland.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
5: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.

wanna dive. Som radioen her på Radio Grenland med BTS og sangen som heter Swim. Og det jo absolutt muligheter for å ta seg en svømmetur. Her over 20 grader flere steder I vannet rundt forbi våre områder, så det verdt å prøve seg. Vi skal prate mer VM med Kurt Hella etter nyhetene nå klokka 11, og du skal selvfølgelig også få Radio Grenlands sommerlunchmix, men aller først så skal du få Olivia Rodrigo.

0: Rodrigo, Drop Dead I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor klokka har passert 11. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt I Frankrike under hetebølgen I juni, det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter I Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel I året.
2: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnect et av Norges største datasenter. Senteret skal I stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler I året. EdgeConnect opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil ifølge kongehuset. De to var også I New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Midt-Telemark og Siljan skiller seg positivt ut I en ny befolkningsprognose fra Statistisk sentralbyrå, skriver Thea. Midt-Telemark ventes å få en befolkningsvekst på 14,5% frem mot 2050, mens Siljan beregnet til 11,5%. Begge ligger over landsgjennomsnittet på 10,1%. Samtidig ventes flere Telemarkskommuner å miste innbyggere med Drangedal og Tinn blant de største taperne. Og arbeidsmarkedet I Telemark stabilt ifølge NAV. Det små endringer I ledigheten fra mai til juni, men unge under 30 år utgjør fortsatt den største gruppa arbeidsledige. NAV opplyser samtidig at mange unge nå I sommerjobb og understreker at den første jobben ofte viktig erfaring på veien videre I arbeidslivet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Litt småkødannelse på Vestsida I forbindelse med stengt Vabakken-tunnel, men I forbindelse med omleggingen av E18 og nytt kjøremønster over Eidanger-Halløya så ser det veldig bra ut. Ingen problemer så langt. Litt saktegående I Kjørholt-krysset. Litt nytt kjøremønster og nye ting å vende seg til, men det ser ellers upåklagelig ut de fleste steder. Og alt I rute både Torp, Vestfoldbane og Bratsbergbane. Sine skumle skyer her nå, så ut som de hadde med seg litt vått, men forløpig så ser det greit ut. Og utover dagen så skal det være litt skyete nå, et par tre timers tid, I hvert fall I Grenlandsområdet, og så sprekker skylaget opp, og det blir sol og pent vær resten av ettermiddag og kveld med et par og 20 grader. Det får vi også I morgen, også da litt skyer flere steder, særlig utover ettermiddagen, og så blir søndagen veldig bra med 23 grader og strålende sol.
5: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Og på selveste nasjonaldagen I USA, 4. juli, altså I morgen, så spilles de første åttendelsfinalene. Riktig nok ikke med USA I førersetet, men Kanada spiller jo da mot Marokko, og Frankrike mot Paraguay.
1: Ja, for de som skal spille Marokko-Frankrike, hvis ikke det en dobbelt, så... Det nesten du får la være å ringe meg på mandagen. Nei, det tøft sagt, men Marokko har en supersjanse mot Kanada som ikke veldig gode. Frankrike kommer til å ta seg lett av Paraguay, så de to lagene der, de skal vel da møtes I en kvartfinale hvis jeg ikke tar helt feil. Så nei, det blir spennende, det to kanonlag altså.
0: Så har vi kommet til rosinen I pølsa denne fotballhelgen. Brasil på den ene siden, Norge på den andre siden, sol og sommer og ferie for veldig mange. Når kampen starter 22.00 søndag kveld 5. juli, Kurtella.
1: Altså jeg blir liksom bare mer og mer bekymret da for denne varmen. Så noen innslag I går hvor 35 varmegrader føltes som 44 på grunn av den luftfuktigheten og Det kan jo ikke være noen fordel for Norge. Om det en fordel for Brasil, det kan jo diskuteres, men det en mindre ulempe for dem. Så det blir jeg frykter mer enn Brasil, for dette Brasil-laget, den midtbanen der, og ustrukturerte forsvaret, det matcher vi. Så det ingen grunn til at vi ikke skal tro og håpe. Kanskje håpe og tro I den rekkefølgen, for det en litt sånn ufarlig kamp, og Norge går ut, så har vi gjort et strålende mesterskap, ryker for en gigant, men selvfølgelig så skal vi gi dem en match, men denne varmen liksom som nok kan bli veldig krevende for Norge, kanskje hakket mer enn for Brasil, men det mye nerver som prater også, da. For jeg grugleder meg så til den største kampen I norsk fotballhistorie og den største anledningen I norsk idrettshistorie. Det så lett å overdrive, men jeg føler det mulig å gjøre det når du ser hvordan folket samles rundt den anledningen, eller de anledningene som har vært, da, og hvordan de kommer til å gjøre det til... Til søndag, så nei, det blir spesielt.
0: Ja, vi har noen sånne da I idrettshistorien. Norge slo England en gang I tida, Oddvar Brå brakk staven, og Norge slo Brasil I 98 også. Liksom spørsmålet da, husker du hvor du var? Hva gjorde du da? Hva gjorde du I 98 når Reka skåret på straffe mot Brasil, Kurt?
1: Den så jeg på parkfotografen faktisk, og det var selvfølgelig helt enormt, men husk at det var gruppespillet, det var et B-preget Brasil, det var enormt, men jeg mener det ikke kan måle seg med det å skulle spille en åttendelsfinale I et 48-lags mesterskap mot Brasil, som kommer til å toppe med alt de har. Det uten sammenligning den største begivenheten I norsk idrettshistorie for fotball. Det så globalt. Det bare å se hvordan folk samler seg for å se disse kampene. Det helt totalt uten sidestykke. Altså. Så jeg grugleder meg så til den kampen. Og så det ingen annen grunn enn å være positiv og ha forventninger. For det klart Norge kan vinne denne kampen. Skulle de ikke gjøre det, så tror jeg det skal være lett også å takle det og hylle det de norske spillerne har gjort. Det klart vi har lyst til å ha mer, og jeg har lyst til å ta meg en tur til VM-torvet I Porsgrunn på lørdag 11. juli, for det min første mulighet til å gjøre det etter denne søndagen. Og det jo da Norge eventuelt da, møter Meksiko eller England I en kvartfinale. Og det slett ikke umulig, Thomas.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer i hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 i hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
3: God sommer! Kjøl deg ned med den beste sommerstasjonen. Grenland.

0: I won't let the sun go down, synger Nick Kershaw her på Radio Grenland. 9 minutter på halv 12 har klokka blitt. Du skal straks få Radio Grenlands sommerlunchmix, og etter det så tar vi en liten pause på kontoret før du og jeg høres igjen I ettermiddag med litt mer sommerradio frem til 5. Og så etter det det da endelig ferie for min del, og da høres vi ikke igjen før ja, I første uke I august, og I mellomtiden der så det Kim da som skal gi deg god sommerstemning gjennom juli måned. Men vi må ha litt mer fotball også, Kurt, for før Norge spiller mot Brasil, så spiller Odd hjemme mot Haugesund, og det var en kamp som klokt nok ble flyttet fra klokken 19 til klokka 16, Kurt.
1: Ja, det blir varmt. Og det viktig. Det er kjempeviktig for Odd. Jeg føler at du må ha 3 poeng altså hvis man skal ha et sånt berettiget håp om å fortsatt kjempe topp 2. Tabellen sier jo at selv om man spiller uavgjort, så det relativt kort avstand opp til Haugesund, men man trenger en seier mot en av de gode lagene. Tapt mot Kongsvinger, spilt uavgjort borte mot Strømsgodset, så var et godt resultat. Møter nå Haugesund. Jeg tror det de 3 utfordrerne om direkte opprykk, så en seier for Odd her nå, det hadde virkelig gjort seg altså for. Det var positivt, mye positivt borte mot Strømsgodset, og da gjelder det å gripe anledningen og slå Haugesund som vant hjemme mot Kongsvinger sist, men var veldig svake på bortebane nest sist, så det en spennende kamp, altså kan bli en Ja, en fantastisk oppladning til Norge-Brasil. Jeg tror ikke noen ting kommer til å endre på inngangen til Norge-Brasil, men det mulig å bli bitte litt grann enda blidere, så det klart en Odd-seier hadde jo gjort seg veldig da mot Haugesund.
0: Alt ligger I alle fall godt til rette for en flott fotballdag hvis man har anledning. Starte da å varme opp dagen med Odd Haugesund på Skagerrak Arena, og når den vunnet så har man 3 poeng I lomma og kan tusle ned på VM-torget for eksempel, eller et annet hyggelig sted og få med seg Brasil-kampen senere på kvelden.
1: Ja, og så feirer man Norges seier mot Brasil inn I nattetimene før Mexico skal ta imot England på mektige Azteca-stadion I Mexico. For de som orker det fra 2 til 4 mandag morgen.
0: Jeg kjenner at det passer veldig greit at ferien starter denne helgen, Kurt.
1: Ja, jeg gjør den faktisk for meg også.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her er VG nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter VGs avsløring.
1: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han har anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 i Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål i en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
2: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11-metersmerket, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. Og for tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
0: Så VG's Petter Veland i studio, Frode Stien. Nyhetene får alltid på VG.
3: Midt-Telemark og Siljan skiller seg positivt ut i en ny befolkningsprognose fra Statistisk sentralbyrå, skriver Thea. Midt-Telemark ventes å få en befolkningsvekst på 14,5% frem mot 2050, mens Siljan er beregnet til 11,5%. Begge ligger over landsgjennomsnittet på 10,1%. Samtidig ventes flere Telemarkskommuner å miste innbyggere, med Drangedal og Tinn blant de største taperne. Arbeidsmarkedet i Telemark er stabilt i følge NAV. Det er små endringer i ledigheten fra mai til juni, men unge under 30 utgjør fortsatt den største gruppa arbeidsledige. NAV opplyser samtidig at mange unge nå er i sommerjobb og understreker at den første jobben ofte er viktig erfaring på veien videre i arbeidslivet. Og Mattilsynet krever at Skien kommune sikrer drikkevannet for over 50 000 abonnenter raskere enn planlagt, skriver Thea. Kommunen må fremskynde byggingen av et nytt høydebasseng på Åfoss fra 2032 til 2028. Kostnadene skal dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene, noe som betyr økte regninger for innbyggerne.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen, og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
6: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
9: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
10: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her er VG-nyhetene. En anonym konto i sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjonen i 2019.
1: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten er å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite er funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar i Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak i kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om leteaksjonen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Midt-Telemark og Siljan skiller seg positivt ut i en ny befolkningsprognose fra Statistisk sentralbyrå, skriver Thea. Midt-Telemark ventes å få en befolkningsvekst på 14,5% frem mot 2050, mens Siljan er beregnet til 11,5%. Begge ligger over landsgjennomsnittet på 10,1%. Samtidig ventes flere Telemarkskommuner å miste innbyggere, med Drangedal og Tinn blant de største taperne. Arbeidsmarkedet i Telemark er stabilt i følge NAV. Det er små endringer i ledigheten fra mai til juni, men unge under 30 utgjør fortsatt den største gruppa arbeidsledige. NAV opplyser samtidig at mange unge nå er i sommerjobb og understreker at den første jobben ofte er viktig erfaring på veien videre i arbeidslivet. Og Mattilsynet krever at Skien kommune sikrer drikkevannet for over 50 000 abonnenter raskere enn planlagt, skriver Thea. Kommunen må fremskynde byggingen av et nytt høydebasseng på Åfoss fra 2032 til 2028. Kostnadene skal dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene, noe som betyr økte regninger for innbyggerne.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
9: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
8: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
9: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
10: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
11: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
12: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer i hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 i hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
13: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
6: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: LO sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulle.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag. Da inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på du verden. God sommer!
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: trykket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen I det han anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt I år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset I Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.
2: Sommermusikken.

Jim og L'Express har sol, sand og saltvann I håret I det vi klare for tre timer til med sommerradio her på Radio Grenland straks fem minutter over to. For øvrig, noe av det aller, aller siste jeg gjør før det ferie, og det mange som går ut på ferie nå I løpet av ettermiddagen. Vi starter jo på første felles ferieuka etter helgen, tross alt. Og det blir helt fint, kjenner jeg. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir fem, nå med Savage Garden.

Snart 13 over 2 fredags ettermiddag sommerradion på Radio Grenland med Pussycat Dolls Don't Ya. Par og 20 grader og fortsatt litt skyer innimellom, men utover kvelden så ser det egentlig ganske bra ut. Det meldt strålende egentlig, og det våkner vi også opp til I morgen. Skyfri blå himmel, og så blir det et par og 20 grader I morgen også, med litt mer tilskyende utover ettermiddagen. Søndag 3-24 grader, strålende sol, sånn det ser ut I øyeblikket. Lover godt for fotball-VM. Og Norge mot Brasil, men også godt vær I kveld da, for denne karen når han går på scenen I Stavern. Dette Charlie Puth og Changes.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Der alle møtes.
4: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Vi gir deg lyden av sommer.

Shaggy som gjorde sin version av Mungo Jerry's In the Summertime I sommerradion her på Radio Grenland hvor klokka 3:07 fredags ettermiddag 3. juli, siste dagen før ferien for veldig, veldig mange, meg selv inkludert for så vidt, og så det årets 184. Dag I dag vi helt på tampen av uke 27 det 181 dager igjen av året og det Andrea, Andrine og André som har navnedag I dag. Håper du har en fin, fin ettermiddag frem mot at vi skal prate litt VM med Kurtella. Skal du få musikk fra Notatentraktene? Dette Irina Nordvik.

0: Steven Sanchez sin Sweet Love her på Radio Grønland som radioen I det klokka halv tre fredags ettermiddag. Og det en alldeles nydelig fotball- og VM-helg som ligger foran vår nå, Kurt Hella, med selvfølgelig da kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld som den store rosinen I pølsa. Men det har jo vært litt kamper nå siste døgnet også. Spania tok seg videre mot Østerrike. Ser ut til at de har fått litt farta på laget sitt igjen. Og Portugal skal jo da møte Spania. I åttendedels finale etter at de slo Kroatia I går med litt norsk hjelp vil vel noen påstå?
1: Ja, jeg synes for så vidt at Vestfoss klarer seg veldig bra I de to. Det to veldig vanskelige situasjoner, men han har nå var viser han til skjermen på straffespark på det som blir straffespark da så føler jeg han ikke har noe annet valg. Lista har jo vært ganske høy for straffespark I VM, så Den var midt på treet, den var det, men det var ikke feil, føler jeg, så Ronaldo, veldig sikker fra straffemarket, skåret et fantastisk mål. Ronaldo I forkant, som var vel avblåst for 4-5 millimeter offside, så nei, det var ikke noe imponerende Portugal. Kroatia var klart best, hadde marginer imot seg, hadde en par hårfine annulleringer for offside, så Spania måtte de fremstå på I går. Altså. Kun Frankrike har sett bedre ut enn Spania, så det går mot en semifinale mellom Frankrike og Spania, sånn jeg tegner det litt sånn tidlig, da, for det Spania-laget som viste seg frem I går, det var bra, altså.
0: Hvem hadde trodd det etter Kapp Verde-kampen?
1: Jeg ikke så overrasket, altså, for det De liksom fikk seg hjem på trynet uten at det var noe farlig, og så det egentlig bare det passningstempo det står på, det passningstempo de kjørte I går, og den bredden de har I troppen, og selvfølgelig denne Lamine Jamalen, som enormt god, men de har en målskårer som plutselig dukket opp fra ingen sted, Osama Mbal. Skåret 12 på de siste 10 for Spania nå, masse andre gode spillere, så nei, det ser veldig bra ut, så blir litt overrasket om ikke de slår Portugal, rett og slett, som jeg ikke synes ser spesielt bra ut.
0: Der kan vel de fleste være enige med det, tror jeg. Schweiz mot Algeri, det en litt sånn anonym kamp sett med våre øyne, kanskje, men Schweiz tok seg noe videre, da, og så det... klokka 20 I kveld, Australia mot Egypt, også kanskje ikke det mest spennende på programmet.
1: Mohamed Salah på Egypt, det alltid spennende. Jeg tror Egypt slår et svagt Australia. Egypt kommer ikke veldig langt, men hvis de kommer seg videre til åttendels, så er det bra. Og jeg tror de har en bra sjanse. Marmoush, som spiller I Manchester City, som da spiller av Erling Braut Haaland, hvis det går an å si det sånn, og Mohamed Salah, så Egypt veldig, veldig spennende å se på sånn. Salah jo en av 7-8 gigantiske stjerner I dette mesterskapet, og stjerner de skinner jo som aldri før, og det håper jeg virkelig vi får se ved midnatt, 0-0, 0-0, Lionel Messi mot Kapp Verde. Jeg gikk jo åt på at han ikke skårer en gang, jeg, Thomas.
0: Nei, jeg holdt på å si det, stakkars den lille øynasjonen, men de har jo klart seg imponerende hittil, som vi sa, mot Spania gikk det forholdsvis bra, og de klarte da å ta seg helt til 16-dels finale, altså, men nå det bare å sette seg på båten hjem, vel?
1: Jeg tror nok det, altså, etter den kampen der, det ja, hvertfall 95 for Argentina der, som bør ta seg greit videre, så det bare å glede seg.
2: Let's go.
3: Vi gjør sommeren enda bedre. Radio Grenland.

0: er det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer i hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 i hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
4: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg er Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
5: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferd igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
6: Vi ruler sommeren i Grenland. God sommer!

0: var en låt som gjorde seg godt I sommersola på starten av 2000-tallet. Dette her fra Room 5 og Oliver Cheatham med Make Love I sommerradioen her på Radio Grenland. Kvart på tre har klokka blitt, og nå I helga så spilles de siste 16-dels finalene I VM. Og på selveste nasjonaldagen I USA, 4. juli, altså I morgen, så spilles de første åttendelsfinalene. Riktig nok ikke med USA I førersetet, men Kanada spiller jo da mot Marokko og Frankrike mot Paraguay.
1: Ja, for de som skal spille Marokko-Frankrike, hvis ikke det en dobbelt, så... Det nesten du får la være å ringe meg på mandagen. Nei, det tøft sagt, men Marokko har en supersjanse mot Kanada som ikke veldig gode. Frankrike kommer til å ta seg lett av Paraguay, så de to lagene der, de skal vel da møtes I en kvartfinale hvis jeg ikke tar helt feil. Så nei, det blir spennende. Det to kanonlag altså.
0: Så har vi kommet til rosinen I pølsa denne fotballhelgen. Brasil på den ene siden, Norge på den andre siden, sol og sommer og ferie for veldig mange. Når kampen starter 22.00 søndag kveld 5. juli, Kurt Hella.
1: Altså jeg blir liksom bare mer og mer bekymret da for denne varmen. Så noen innslag I går hvor 35 varmegrader føltes som 44 på grunn av den luftfuktigheten og Det kan jo ikke være noen fordel for Norge. Om det en fordel for Brasil, det kan jo diskuteres, men det en mindre ulempe for dem. Så det det jeg frykter mer enn Brasil, for dette Brasil-laget, den midtbanen der, og ustrukturerte forsvaret, det matcher vi. Så det ingen grunn til at vi ikke skal tro og håpe. Kanskje å håpe og tro I den rekkefølgen, for det en litt sånn ufarlig kamp. Om Norge går ut, så har det gjort et strålende mesterskap ryker for en gigant, men selvfølgelig så skal vi gi dem en match. Men denne varmen liksom, som nok kan bli veldig krevende for Norge. Kanskje hakket mer enn for Brasil, men... Det mye nerver som prater også, da, for jeg grugleder meg så til den største kampen I norsk fotballhistorie og den største anledningen I norsk idrettshistorie. Det så lett å overdrive, men jeg føler det mulig å gjøre det når du ser hvordan folket samles rundt den anledningen, eller de anledningene som har vært, da, og hvordan de kommer til å gjøre det til søndag, så nei, det blir spesielt.
0: Ja, vi har noen sånne da I idrettshistorien. Norge slo England en gang I tida, Oddvar Brå brakk staven, og Norge slo Brasil I 98 også. Liksom spørsmålet da, husker du hvor du var? Hva gjorde du da? Hva gjorde du I 98 når Reka skåret på straffe mot Brasil, Kurt?
1: Den så jeg på parkfotografen faktisk, og det var selvfølgelig helt enormt, men husk at det var gruppespillet, det var et B-preget Brasil, det var enormt, men jeg mener det ikke kan måle seg med det å skulle spille en åttendelsfinale I et 48-lags mesterskap mot Brasil, som kommer til å toppe med alt de har. Det uten sammenligning den største begivenheten I norsk idrettshistorie for fotball. Det så globalt. Det bare å se hvordan folk samler seg for å se disse kampene. Det helt totalt uten sidestykke. Altså. Så jeg grugleder meg så til den kampen. Og så det ingen annen grunn enn å være positiv og ha forventninger. For det klart Norge kan vinne denne kampen. Skulle de ikke gjøre det, så tror jeg det skal være lett også å takle det og hylle det de norske spillerne har gjort. Men klart vi har lyst til å ha mer, og jeg har lyst til å ta meg en tur til VM-torv I Porsgrunn på lørdag 11. juli, for det min første mulighet til å gjøre det etter denne søndagen. Og det jo da Norge eventuelt da, møter Meksiko eller England I en kvartfinale. Og det slett ikke umulig, Thomas.

sommerradion her på Radio Grenland med Maroon 5. Håper ettermiddagen din fin denne fredag 3. juli I det klokka tikker seg mot 3-8 minutter på nå. Og rett rundt hjørnet, Kaka Robin, aller først, nyhetene.

0: LOs sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Der alle møtes. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommerlige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland.

0: Lena og hennes satellite her på Radio Grenland. Sommerradion, klokka 3.
1: Har VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin I svenske Trollhättan I 2024.
2: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten.

Dette her splitter nye lokale toner I sommerradion på Radio Grenland. Baby, du god fra Obed, Kjernekarer, Svinkel og Matilda. En lokal gjeng der altså med andre ord. Håper du har en nydelig ettermiddag denne fredagen. Vi en liten time unna at den offisielle arbeidsdagen over. Og ferien med det I gang for veldig, veldig mange. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir fire. Det blir mer fotball, og vi skal hilse på dagens sommergjest I sommerradion. Men først, sommertoner fra Inna.

Det blir mye bra vær utover ettermiddagen og kvelden, altså det vil si at det som har vært av skyer, det ser ut til å forsvinne, og så får vi rundt 20 til par og 20 grader. I morgen våkner vi opp til strålende sol, og så blir det mer skyer utover ettermiddagen, og så ser det ut til at vi får en fin, fin søndag med strålende sol hele dagen lang, også godt ut på kvelden når Norge spiller mot Brasil. Dette Taylor Swift.

0: Hei, dette Anette fra Nettopod. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vitt. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
8: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
7: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
9: Jimmy's restaurant er stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Der alle møtes.
10: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
12: Det varmt. Det sommer.

0: Living La Vida Loca fra Ricky Martin, selvfølgelig I sommerradion på Radio Grønland fredags ettermiddag, 6 minutter på halv 4. Håper du har hatt en fin dag så langt du klar for helg og sommerferie og alt med seg, og ikke minst VM og Norge mot Brasil og ja, det jo andre kamper også vi må ta høyde for denne helgen her, for før Norge spiller mot Brasil så spiller Odd hjemme mot Haugesund og det var en kamp som klokt nok ble flyttet fra klokken 19 til klokka 16 Kurt.
1: Ja, det blir varmt og det viktig. Det er kjempeviktig for Odd. Jeg føler at du må ha 3 poeng altså hvis man skal ha et sånt berettiget håp om å fortsatt kjempe topp 2. Tabellen sier jo at selv om man spiller uavgjort så er det relativt kort avstand opp til Haugesund, men man trenger en seier mot en av de gode lagene. Tapt mot Kongsvinger, spilt uavgjort borte mot Strømsgodset, så var et godt resultat. Møter nå Haugesund. Jeg tror det de 3 utfordrende om direkte opprykk. Så en seier for Odd her nå, det hadde virkelig gjort seg. Altså, for det var positivt, mye positivt borte mot Strømsgodset, og da gjelder det og gripe anledningen og slå Haugesund som vant hjemme mot Kongsvinger sist, men var veldig svake på bortebane nest sist, så det en spennende kamp, altså kan bli en fantastisk oppladning til Norge-Brasil. Jeg tror ikke noen ting kommer til å endre på inngangen til Norge-Brasil, men det mulig å bli bitte lite grann enda blir det, så det klart en oddseier hadde jo gjort seg veldig da mot Haugesund.
0: Alt ligger I alle fall godt til rette for en flott fotballdag hvis man har anledning. Starte da å varme opp dagen med Odd Haugesund på Skagerrak Arena, og når den vunnet så har man 3 poeng I lomma og kan tusle ned på VM-torget for eksempel, eller et annet hyggelig sted og få med seg Brasil-kampen senere på kvelden.
1: Ja, og så feirer man Norges seier mot Brasil inn I nattetimene før Mexico skal ta imot England på mektige Azteca-stadion I Mexico. For de som orker det fra 2 til 4 mandag morgen.
0: Jeg kjenner at det passer veldig greit at ferien starter denne helgen, ja, Kurt.
1: Ja, jeg gjør det faktisk for meg også.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en av dem. Summer of 69. Det sommertoner. Det en forholdsvis sommerlig fredags ettermiddag 3. juli som det står I kalenderen. Basert halv fire med ja, snart 3 minutter og vi skal tilbake til sommerradion tidligere I dag der jeg hadde besøk av dagens sommergjest. En som jeg trodde egentlig bare jobbet en uke I år, ja, I og med at du sjefen for industriuka, Hilde Gulløy.
1: Ja, Thomas, en uke I året. Nei, vi jo en vekstbedrift, sånn at vi meg på jobb, og så vi en til, ja. Som heter Magnus. Og vi har mer enn nok å drive med.
0: Det vil jeg tro. Mm. Dere jobber tross alt uka før og et par dager etter industriuka, ikke sant?
1: Så cirka 3 uker.
0: Ja, ja, ja. Nei, da, industriuka, det har blitt stort, og det tar litt tid å få på plass alt sammen.
1: Ja, det tar mye tid. Det jo veldig mange samarbeidspartnere som skal snakkes med og planlegges sammen med, og vi møter jo utrolig mange nye bedrifter, spennende bedrifter gjennom året, som har lyst til å være med. Og så bygger vi opp selve industriuka med industriuka ung, ja. Som kjempeviktig nå. Det jo vår neste store vårt neste store event, som 2. desember på Kjellnes.
0: Så blir det sånn halvårstid imellom.
1: Ja, ja, så kanskje det skjer litt andre ting, og det får dere bare vente og se.
0: Spennende, spennende. Nå det ja, ganske nøyaktig 1 uke siden industriuka 2026 gikk av stabelen. Har dere oppsummert litt grann nå?
1: Ja, nå har vi oppsummert egentlig alt vi. Så nå vi I gang med 2027. Nå har vi jo allerede boket inn nesten 40% av standene for neste år.
0: Og det ikke verst.
1: Nei da, så det tydelig at det trykk, og det jo bare de som var her I år. Vi har jo veldig mange som ikke fikk plass I år, som har lyst til å være med neste år.
0: Hva ble resultatet I år når dere har ferdig oppsummert alle fornøyde?
1: Alle veldig fornøyd. Vi har en stor utfordring, og det parkering.
0: Ja.
1: Ikke sant? Men, og spesielt når det forferdelig vær kom på torsdag, da var det mange som snudde, fordi de ikke fikk parkert. Men, men ellers så vi storfornøyd med årets gjennomføring, og det veldig heia rop for videre. Og vi har tegnet en 10-årskontrakt med Porsgrunn kommune. På Kjellnes.
0: Så da blir det industriuka på Kjellnes en god stund fremover.
1: Til jeg blir 60 da, vet du.
0: Ja. Men hva gjør dere med parkering da?
1: Nei, altså nå vi jo I jevnlig dialog både med kommune, grunneiere, bedrifter I nærheten. Så det må vi bare trykke på enda mer fremover. Ja. Mm.
0: For kommunen vel ikke sånn kjempeglad for parkering på Kjellnes I utgangspunktet. Det blir jo en utfordring.
1: Ja, men samtidig vi opplever at kommunen veldig velvillig og vi får jo hele plassen til USN under industriuka også så, men folk vil jo helst ikke gå så langt da
0: Nei.
1: Det det som utfordringen
0: I hvert fall ikke når du har med masse utstyr og det sprutregner og, nei, da det greit å komme nærmest større
1: som mulig utstillerne har jo førstepri, selvfølgelig så de får lov til å komme og parkere og losse av og losse på
0: Parkering satt til side, hva var det største høydepunktet I år for din del da?
1: Åh, nå grøsser jeg nesten. Vi har jo et samarbeid med Rocketman Porsgrunn, som spesielt nå om dagen, hvor vi... ja, det mange unge mennesker som sliter, så... Rocketman den effekten som vi ønsket ved at de var vår samarbeidspartner hvor da Sparebanken Norge overrasket med en kjempe utbetaling til Rocketman
0: ja, for de slo sammen litt av en sånn utbetalings kveld der sånn
1: ja, og det ble også satt I gang en kronerulling fra et av de mindre firmaene som var der, så Det var vel egentlig høydepunktet for meg, altså. Jeg må si det. Jeg har et voldsomt engasjement for unge mennesker, så jeg veldig glad for at jeg kan få lov til å være med og bidra på det.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Mosebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Mosebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Mosebro. Gratis inngang!
7: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
8: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
9: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
8: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
10: God sommer! Sommer!

0: Sommertider med Per Gjæsle I spissen. Sommertider som de har sunget siden tidlig 80-tall her I sommerradion på Radio Grenland fredags ettermiddag 12.5 på 4. Vi har Hilde Gulløy på besøk I dag, sommergjesten vår, daglig leder I Industriuka, som da for så vidt ferdig for I år, altså Industriuka, den jo over. Men nå det 2027 som gjelder Hilde, og der går det unna.
1: Det går unna, ja, det gjør det.
0: Men det fortsatt... Mulig å få plass, eller når det på en måte stenger
1: Vi stenger når det fullt. Ja, det I fjor var det rett før jul, da var det fullt. Så lokale bedrifter som har tenkt på det en stund, de burde hive seg på nå.
0: Og da du snakket om messedelen.
1: Det messedelen.
0: Ja. For selve programmet, det har du kanskje ikke satt ennå, konferansedelen. Det litt tidlig.
1: Konferansprogrammet begynner vi å jobbe med I august-september. Men sånn som verden så må vi ta det... Vi må ha et veldig dynamisk program, for å si det sånn. Og det måtte vi I år også. Vi måtte tilpasse det helt opp til slutt.
0: Ja, du måtte det. Ja, for det jo litt utfordrende når du skal på en måte være aktuell.
1: Ja, og det viktig at vi Og så det viktig at vi snakker på industriens premisser. Og hva de ønsker skal bli tatt opp på en så viktig konferanse.
0: I år så var det jo kraftsituasjonen som var ganske høyt oppe på akkurat den lista.
1: Ja. Kraft og kompetanse. Ja. Og det gjetter jeg jo kommer til å være aktuelt igjen neste år, men samtidig, vi vet jo aldri.
0: Nei, skal vi ikke se bort fra at det også et tema da, ja. For det ble ikke løst I år.
1: Nei, og det jo ikke opp til den enkelte industribedrift heller. Så der må vi jo satse på at politikerne kommer til en eller annen slags enighet. På tvers av region og fylker og,
0: Akkurat det samme som han som satt her I går sa det
1: okay.
0: fra LO
1: ja.
0: Så, ja, bare satse på at politikerne skjønner
1: men så det viktig at vi I næringslivet også trykker på Grenland Næringsforening jo veldig involvert I alle disse debattene sammen med Powered by Telemark og det sterke stemmer der så jeg håper at vi klarer å få gjennomslag for noe da før Industriuka 2027 så vi kan feire et eller annet
0: ja.
1: Det hadde vært gøy
0: ja, det hadde vært ordentlig ja. Men Industriuka som sånn kan jo feire litt synes jeg, for det har jo vokst fra å være relativt lite og lokalt til å bli ganske stort og I det minste regionalt
1: ja,
0: og
1: men,
0: for så vidt nasjonalt
1: ja, det nasjonalt nå og så merker vi interessen fra Europa Norge et trygt land fortsatt og en sånn konferanse og messe som vi har den viktig ikke bare for Norge men for resten av Europa
0: ja, på hvilken måte kan dere bidra ut i Europa da?
1: Ja, hvilken måte kan vi bidra? Vi kan I hvert fall bidra til at vi har en måte å snakke med hverandre på her I Norge som mer åpen Det kortere vei til beslutninger her I Norge Og det tror jeg faktisk mange nede I Europa kunne både lært litt av og hørt litt ekstra etterpå
0: sånn, Det skal ikke være sånn at industriuka blir sånn ja til EU-konferanse, eller?
1: Nei Altså vi jo, igjen da, vi en konferanse og en messe på industriens premisser Så vi snakker dem med sak gjennom denne uka

0: herlig som en klassiker. Underdog Project. I det klokka hvert øyeblikk fire I sommerradioen.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen. Radio Grenland.
0: Da vi I mål denne uka også. Klokka fire, fredags ettermiddag.
4: Har VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin I svenske Trollhättan I 2024.
5: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
4: Reporter Frode Stie. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold I forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg I dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mario

6 minuter over 4. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5, og etter det så tar vi ferie alle mann, gjør vi ikke det da? Det vil si Kim gjør ikke det da, for han skal gi deg sommerradio gjennom hele juli fra og med mandag av. Det blir fortsatt litt sommergjesteprat, og selvfølgelig mye sommermusikk, sånn som denne her da, som fra I år, fra Olivia Dean.

Dagens kjærlighetsgrunch I sommerradion på Radio Grenland 13 over 4. Det blir bare mer og mer sol utover ettermiddagen og kvelden, fortsatt et par og 20 grader, og så får vi det motsatt på en måte I morgen, for da våkner vi til strålende sol, og så blir det mer og mer skyer jo lenger ut på dagen vi kommer. Søndag blir det strålende flott med et par 23 grader, og så ser det ut til at det blir ganske veldig mye bra sommervær utover neste uke.

0: Nico.
1: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsätter och superutställningen Dinosauria tillbaka med nya dinosaurer som beveger sig och lager lyder. Det ett begränsat antal biljetter per dag på bjørneparken.no.
2: Hej, detta är Anette från Nettotot. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Postrum och ska spela I bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv. Samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
7: Sol og sommer på Radio Grenland.

BTS og deres Swim her på Radio Grenland og Sommerradion, og det jo bare å legge på svøm da, for badetemperaturene de jo relativt hyggelige, I hvert fall enkelte steder har det gått litt grann ned sånn jevnt over ja, etter at vi hadde regnvær I går, men det holder seg bra I Notodden-traktene altså. Tinnemyra 22,8 grader I dag 22,9 ved Bystranda og 21,8 ved Follesjø, så der det jo egentlig bare hyggelig å ut og bade litt kikker vi litt nærmere kystnære strøk så ser vi at det litt lavere temperaturer men innenfor for mange 18,8 grader I Trosbyfjorden I Bamle det 18,1 ved Gunnarsholmen I Kragerø rundt 20 grader I Langgangen I Porsgrunn 18,1 ved beachklubben I Kragerø og så har vi 18-19 grader ved Olavsberget og 18 grader ved Gåsodden I Skien så ja, det kan jo bare bli varmere men det en fin dag for et bad, det ikke det da? Vi skal prate mer med som gjesten var Hilde Gulløy etter Police, dette every

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Thank God it's Friday.
4: God fredag.
5: God fredag.
4: Sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen.

0: Dette en av de store sommerlåtene fra 1997, Ultra Netea of Free I sommerradion på Radio Grenland 12 forbi halv fem fredags ettermiddag, hvor vi hadde Hilde Gulløy på besøk tidligere I dag. Men ferien, den starter nå, eller?
1: Nei, altså, samboeren min jobber fortsatt en uke til, og så blir det vel å kaste loss til neste helg, da, tenker jeg.
0: Mm. Ja, men dere tar en liten båttur nå til helgen.
1: Herrefred, vi jo, for det første så det jo sommermat I Brevik, det litt sånn reklame.
0: Ja,
1: fordi pappaen min på snart 80 år med I Sjømannsforeningen I Brevik, og da blir det bacalao på Rådhusplassen. Ikke bacalao-festival, men det blir I mindre skala.
0: Ja.
1: Så da samles vi en gjeng der og skal støtte opp under det, og så skal jeg ha en liten rekaften hjemme.
0: Mm.
1: Og på søndag, da det jo noe stort som skjer det Så da det. Blir det ut på vannet, kjøre båt til Porsgrunn
0: En trivelig tur over Frierfjorden, for det ligger og venter noe fint igjen der
1: Ja, vi har vært så heldige og fått bord hos Hasse på Kaffe K
0: Ja, se det
1: mm-hmm.
0: Og da det selvfølgelig Norge-Brasil
1: Norge-Brasil
0: Tror du den blir like vild som sist gang du så Norge-Brasil, eller?
1: Ja, du har hørt
0: For det også, da var ikke du klar over at det var fotball-VM på
1: det
0: gang
1: Det jo sånn at jeg jo medgangssupporter, jeg må jo innrømme det Men I 98 bodde jeg I Oslo og var 23 år
0: ja.
1: Jobbet selv I utebransjen og følte vel kanskje ikke så veldig godt med på sånne ting
0: Du følte veldig godt med på bartenderen, da.
1: Jeg satt på en pub ved Oslo Spektrum der, fordi det var en kjekk bartender. Og så var det jo noe galskap som skjedde på skjermen der, og den kvelden kom jeg aldri til å glemme. Jeg gikk jo, eller det vil si, jeg ble løftet fra den puben og opp til slottet den natta, og vi holdt på til klokka 8 om morgenen, tror jeg. Det var helt ja, fantastisk
0: Det tross alt ikke hver dag Norge slår Brasil
1: Nei, nei men I morgen skjer det igjen
0: Hvordan gikk det med bartenderen?
1: Nei, uff Unge jenter må holde seg unna de kjekke bartenderne Det veldig dumt å satse kort på de der
0: De som ikke har fullt så sjekka
1: Det finnes sikkert noen bra av de også, men ja. Det ikke min erfaring
0: Vi får satse på det, vi får satse på det Hilde, vi runder av I dag med forhåpentligvis ny seier mot Brasil da, til søndag
1: Det blir det
0: Vi får se om du blir løftet like langt den gangen, eller nå. Tusen takk for besøket, og riktig god sommer. Og så har du bedt om å få litt drill oss helt på tampen.
1: Selvfølgelig.

Ed Sheeran. Han håper på bra sommervær, tydeligvis. Can't Stop the Rain, synger han. I sin nye låt I sommerradion her på Radio Grenland. 8:08 har klokka blitt. Det fredag, det 3. juli. Og for min del så det bare å pakke snippesken, for nå venter 4 uker med ferie. Jeg heter Thomas og sier takk for nå. Ha en riktig, riktig god sommer, så runder vi av på den eneste måten vi kan når ferien neste år får tur. Dette Sibbe.

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du-verden. God sommer!
4: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
5: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
6: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
5: Reporter Frode Sti. Det høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som på plass i USA.
7: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
5: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Der alle møtes.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
0: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Hej, detta är Anette från Nettotalks. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i Bakhagen till Hotell Vik. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimru og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
1: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen er ankommet.
0: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VG's Steffen Stenersen, som på plass i USA.
2: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Ørsnes på den høyre bekken.
0: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.

0: Har er veggnyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
1: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså litt mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
0: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Har er VG-nyhetene. Mannen I 30-årene som I juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 I Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert I ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
1: Søskenduoen har I år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var I New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
2: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur I Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der I går.
1: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil I åttedelsfinalen.
0: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyste Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyheten får du alltid på VG.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer, mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmy's. Stedet der alle møtes.

0: Få med deg storkampen Norge-Brasil på Becks Osebro søndag. Bli med og fyr opp stemningen allerede fra klokka 18. Vi har montert enda flere skjermer I hagen på Osebro og serverer forskjellige retter fra sommermenyen. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Brasil denne søndagen fra klokka 18 I hagen på Becks Osebro. Gratis inngang!
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. Nå utvider vi med enda flere plasser og enda en storskjerm til. Dette for å gi enda flere mulighet til å oppleve den fantastiske atmosfæren og de magiske kampene. Vi har tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Mat, underholdning og alltid over 500 sitteplasser som drop-in. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. VM-torget, rett utenfor Jimmys. Stedet der alle møtes.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgnet rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snart!

0: ben düşündüm sen şeyden yararlanan olarak.
1: Yeah, dumb.

Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førerkort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Hei, dette Anette fra Nettopod, og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
6: Fordi du i Skien fritidspark.
5: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
11: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Stad.

0: bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen, lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
1: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
2: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
3: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Velkommen til sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Osebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Velkommen inn!
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
0: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter eller slapp av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
5: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
4: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og geklær fra ulike perioder i hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer fra 4. juli til 2. august. Välkommen in.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
9: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
10: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
11: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.